kulturturist, men jag tycker det skulle vi las eller snacka om Rune och Helene. Vi har lagt mig stick med. Vi säger att det är nöd för att sitta och hålla oss upp igång, för vi ska lage en bar. Vi ska lage Heavy Dread rätt över gatan på Blitz. Det är ett ställe där vi ska ha som kulturcenter för truade urbefolkningar. Vi ska ha en lavbo. Vi ska ha egen sån dread konkurrens. Och på toppen av det hela så har de också funnit